Ja, der var jo svensk-norsk polka og ferige. Og telefonen den her ringde, så det var jo bare koselig at folk ringer inn så sent på tampen. Vi går videre, og da det tid for kveldens siste sang her I ønskekonserten på nettsendingen på Jærradioen. Og da det rett og slett Kirsti Reiden Amundsen som den som får den siste sangen I kveld. Og hun hadde lyst til å høre The Monroes med Sunday People. Så her kommer den.

Og da er jo kveldens nattsending kommet til ende for i kveld. Og jeg takker så mye for meg. Tusen takk til alle innringerne som har ringt inn, både her inn til meg i studio og til Hulda på sentralbordet. Og også til alle som har vært merke på tekstmelding. Det setter vi veldig store pris på. Og fikk du ikke ringt inn i kveld? Nei, da er det en ny sjans på fredag igjen, etter bingoen. I kveld så har det vært Tone Helen i studio med Hulda, Alf og Jon Rune på sentralbordet. Da takker jeg så mye for meg og for kveldens sending. Det har vært kjekt å holde selskap med dere. Så da sier jeg god natt og snakkes snart.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep I påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land I Midtøsten har bedt dem om å ikke angripe. En gutt ble natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem I Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. I USA flere personer drept I en skyteepisode på en burgerrestaurant I Twin Falls sør I delstaten Idaho. Politiet bekrefter at gjerningsmannen blant de døde.
1: The suspected shooter in this incident is deceased. We are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the coming days.
0: Det sa politisjef Matthew Hicks. Rundt 20 personer var ifølge politiet involvert I et masseslagsmål I Holden I natt. En person skal ha fått en rift I hånda, men ingen alvorlig skadet. Flere personer anholdt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep i påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. En gutt ble i natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem i Sarpsborg. Gutten er overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet i Peru i går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken er ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skrotet planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, det skriver han på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere i sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at migranter stormet grensen denne uken. Ifølge spanske myndigheter lyktes rundt 60 000 mennesker å ta seg inn fra Marokko. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet i Peru i går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skroter planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, skriver Trump på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. I Indonesia minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter at en ferge tok fyr utenfor øya Madura. Det opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskapet leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. En mann i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelse på stedet og sier at det fremstår som en fallulykke. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll da det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Nå undersøker de om noen skal straffeforfølges, skriver Stavanger Aftenblad. Viking vant oppgjøret 3-0. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er veggnyhetene. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme. Eksperter peker på sosiale medier og dårlig regulering som hovedårsaker.
1: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
0: Reporter Kristin Strand. I Indonesia minst 5 personer døde og 41 savnet etter at en ferje tok fyr utenfor øya Madura, opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskap leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til branden foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping har blitt rammet av et dataangrep som fører til problemer med deres nettside og app. Norsk Tipping sier de sammen med Telenor forsøker å stanse angrepet. Etter en lang varmeperiode blir første uke i august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Østlandet og Sørlandet, hvor det fortsatt er høy skogbrannfare flere steder. I studio Andre Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Med Bjørnar Berg presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo

The Way to Your Heart, veien inn til hjertet ditt, det blir det oversatt til norsk. Og det vi hørte her, det var den belgiske duoen Soul Sister, og vi hørte et lite stykke Europop fra 1988. Og da sier jeg velkommen til denne utgaven av Golden Oldies, liden av 70, 80 og 90-tallet. I dagens utgave så blir det reggae med Bob Marley og en låt fra amerikanske Leif Garrett, for de som måtte huske han. Ellers videre I den musikalske godtepåsen så blir det også en god låt med Gunnar Andersen og Trives Røls, og så blir det en dose med Paul McCartney og Wings. Og du skal også få historien om låten I Will Survive med Gloria Gaynor, en av de mest ikoniske diskolåtene som noen gang komponert, spør du meg. Men her og nå så skal vi til 1977, og det skal handle om en spansk duo, nemlig damene Maite Mateos og Maria Mendiola. De slipper I 1977 sin første LP-plate, og de får mange store hits, blant annet Sorry I'm a Lady, og ikke minst Yes Sir I Can Boogie, og får massiv radiospilling over hele Europa. Og ja, du har altså gjettet det. Vi snakker om Baccarat. Men det ingen av de nevnte sangene vi skal høre I dag, men derimot B-siden av Yes Sir I Can Boogie, nemlig Cara Mia, som oversatt fra spansk betyr min kjære.

Baccarat der fra 1977 med låten Caramia. Kan du også nevne at Baccarat var noen av de første artistene som brukte playback, og det var svært uvanlig på 70-tallet, og de fikk sin dose med pepper for det. I dag så dette helt vanlig og stuereint. Ok, vi stepper fra 70-tallet fram til 1992, og vi skal høre en låt som topper hitlisten i Tyskland i hele 10 uker, og i England så klart i 6 uker på topp. Og i tillegg så var denne låten også nummer 1 i en rekke europeiske land, og av alle ting nummer 1 hit i Zimbabwe. Men her hjemme så ble det en fjerdeplass på VG-liste. Ok, vi skal ta en dance moves og riste og danse litt. Her Europop, og her får du Snap, og Rhythm is a Dancer.

Ok, der hørte vi Snap, Rhythm is a Dancer, som altså kom ut I 1992. Men vi beveger oss ett år frem til 1993, og da kommer filmen De tre musketerer, med blant annet store navn som Charlie Sheen og Kiefer Sutherland I bærende roller. Og til filmen så blir det selvfølgelig spilt inn en titelsang. Vi hadde nær sagt poppens tre musketerer, nemlig Bryan Adams, Rod Stewart og Sting, og her får du låten All for Love. Og ja, denne låten toppet VG-listen, og var nummer en hit I veldig mange land. Og ja, igjen, til og med I Zimbabwe.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Showbar.

Her var det fart og spenning, og vi hørte en dose med god gammel disco der. Fra 1976, det Richie Family og låten The Best Disco in Town. Og låten var jo egentlig en medley av andre kjente disco-låter, blant annet Love to Love Your Baby og That's the Way I Like It. Men du, hvem har vel ikke hørt å sunge med på Gloria Gaynors ikoniske hit I Will Survive? En låt som handler om livet og om dette med å gå videre. Og låten den ble utgitt på single første gang i oktober 1978, men da som en B-side. Og på A-siden var nemlig låten Substitute. Og tilbake til innspillingen i studio. De brukte hele 3 timer på å spille en Substitute, og snøtt 35 minutter på å spille inn I Will Survive. Musikerne til Gloria Gaynor, de hadde ikke helt øvd på sangen, og det hele ble en smule improvisert. Og Gloria, hun likte veldig godt I Will Survive, og prøvde å overtale plateselskapet til å la dette være A-siden. Men nei, det kom ikke på tale, plateselskapet de sa nei. A-siden Substitute, det ble en flopp. Men så hadde vi en kjekke kjæreste på den tiden, nemlig Linwood Simon, og han visste råd. Han tok nemlig turen til Studio 52 i New York i ettertid etter verdens mest sagnomsuste diskoteker. Den hippeste plassen altså tilbringer en kveld i New York på 70-tallet. Og Linwood han ga singelen med I Will Survive til DJ'en på Studio 54, nemlig Richie Kassor. Og han putta den på platespilleren, og vips, så var hele dansegolvet fullt. Og ikke lenge etterpå, så begynte de store toneangivende radiostasjonene i New York å spille låten I Will Survive. Og låten ble heftig spilt på radio, det skal jeg love deg. Og etter et par uker, så var altså låten på plass der han skulle være. Han ble nummer 1 på Billboard-listen, og var det i hele 3 uker.

0: Ja, med denne låten Silly Love Songs fra 1966 så kunne Paul McCartney notere sin 27. nummer 1 hit som låtskriver. Og de andre som orkestrerte med han, det var resten av flokken i Wings som han var leder og vokalist for på denne tida. Monty Python, engelsk komikergruppe kjent for sine absurde og satiriske sketsjertekster, er neste ut. I 1979 så lanserer de låten Always Look on the Bright Side of Life. Og sangen er også sluttscenen i filmen Life of Brian, som her hjemme ble forbudt vist for dette filmpolitiet, sa at det plottet i filmen det var for nær Jesu liv og virke. Men etter mye om og men, så ble filmen Life of Brian satt opp på kino, men en smule klippet og sensurert. Men låten som fulgte i filmen, Always Look on the Bright Side of Life, har siden blitt en klassiker. Under åpningen av sommer-OL i London i 2012, så framførte Eric Idle fra Monty Python sangen i åpningsseremonien. Og det skal også nevnes at den er også en av de mest populære sangene å spille i begravelser i England.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Men én ting vet vi. 70-tallet var New Order Swingers glanstid. Egil Berg var vokalist, og vi spinner tilbake til året 1977 og hører klassikeren Railroad Man.

Gold Loadies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Showbiz.

Ja, der hørte vi en dose fjortespoff fra 1978. Det var amerikanske Leif Garrett og låten I Was Made for Dancing. Og låten ble nummer 10 på Billboard-listen i USA, og i England så ble den fjerde plass på hitlistene. Men her og nå så skal vi ta turen til Oslo Vest og hilse på en flokk som kan spille en hel konsert omtrent bare med store hits og høy allsangfaktor, nemlig De Lillos. Og de starter opp i 1984. Og dagens utgave består av følgende herrer, nemlig Lars Fredrik Bäckström, Øystein Påske, Lars Lundevold og selvfølgelig Lars Lillo Stenberg på vokal. Og det høres tydelig at når han synger, at han kommer fra beste Frogner. De Lillos fikk i 1992 en forespørsel fra Rikskonsertene om de som første norske band kunne tenke seg å reise på skoleturné. Og det sa de ja til. Og det ble hele 27 skolekonserter med oppstart klokken 9 om morgenen. Et veldig uvanlig tidspunkt for popmusikker å spille. Men her er de. De Lillos med låten Glemte minner.

låt er fra Gunnar Andersen og flokken I Busseruls, nemlig 16 dager på plattform. Gunnar og Tri Busseruls var også blant de første artistene som opptrådde på Ekofisk I Nordsjøen. Og der fikk Gunnar inspirasjon til å skrive låten med nettopp hørte. Og Gunnar Andersen, han trenger ingen nærmere presentasjon. For det føles som om han alltid har vært her. Allerede I 1972 så var han involvert I Vise- og Lyrikkfestivalen I Haugesund, som på en måte I ettertid kanskje var Haugesunds svar på Woodstock. Vi forlater Haugesund, Gunnar Andersen og Haugalandet, og vi tar fly. Og vi lander I en plass der middeltemperaturen år rundt 28-30 grader. Vi har landet på Jamaica, det tropiske øyriket med snøy 2,8 millioner innbyggere. Og Jamaica har levert en god dose musikksjangere til resten av verden. Ska, dub, rocksteady, calypso og ikke minst reggae. I Norge vi dobbelt så mange innbyggere. Men Harringfele og Joik har jo ikke akkurat tatt hele verden med storm. Den største stjernen av de alle fra Jamaica, det var Bob Marley. Men han ble bare 36 år gammel. Født 6. februar 1945. Og døde av kreft 11. mai 1981. Men Bob Marley var så betydningsfull at han ble begravet på staten Jamaikas regning, og hans fødselsdag, 6. februar, Bob Marley Day, feires over hele Jamaica med tribute show, festivaler og konserter. I 1983, over to år etter sin død, så fikk han sin store siste hit med Buffalo Soldier. Og I den anledningen så har jeg lyst til å ta med en liten historie fra min ungdom. Hvis du gikk på byen I Stavanger før forrige århundreskifte, altså 80-90-tallet, så sto det en gatesanger på hjørnet av Hansenhjørnet, et populært vannhull I Stavanger. Og gatesangeren, han var bli som noen, var fra Ghana og het Bright Badu Blue. Og han var en del av det faste nattlivet I Stavanger på den tiden. Og ja, han spilte Buffalo Soldier på repeat, men her har vi originalen, nemlig Bob Marley.

Auditonen av Buffalo Soldier og Bob Marley, så er denne utgaven av Golden Oldies over. Alt har en ende, og pølsen har to. Vi runder av med noe skikkelig god lyd fra 70-tallet, nemlig TSOP, The Sound of Philadelphia fra 1974. Og det kan også nevnes at denne låten var kjenningen til TV-programmet Soul Train, og ja, låten ble en nummer en hit over der.

Gold Loldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo. Og

0: her er VG-nyhetene. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko, etter at 10 000 av migranter denne uken stormet grensen.
1: Gjerdet strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann er rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd i et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
0: Reporter Kristin Strand. Brannvesenet i Oslo rykket i ettermiddag ut til et uthus på Romsås etter meldinger om en kraftig brann. Det ble først meldt om stor spredningsfare til skog, men brannvesenet skal raskt ha fått kontroll på brannen. Norsk Tipping ble i dag rammet av et dataangrep som førte til problemer med deres nettside og app. Angrepet er nå over og tjenestene fungerer som normalt, opplyser Norsk Tipping. Etter en lang varmeperiode blir første uke i august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Sør-Østlandet, hvor det fortsatt er høy skogbrannfare flere steder. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko, etter at 10 000 av migranter denne uken stormet grensen.
1: Gjerdet strekker seg 30-70 cm over overflaten, mens delen under vann er rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd i et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
0: Reporter Kristin Strand. Brannvesenet i Oslo rykket i ettermiddag ut til et uthus på Romsås etter meldinger om en kraftig brann. Det ble først meldt om stor spredningsfare til skog, men brannvesenet skal raskt ha fått kontroll på brannen. Norsk Tipping ble i dag rammet av et dataangrep som førte til problemer med deres nettside og app. Angrepet er nå over og tjenestene fungerer som normalt, opplyser Norsk Tipping. Etter en lang varmeperiode blir første uke i august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Sør-Østlandet, hvor det fortsatt er høy skogbrannfare flere steder. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. To greske brannhelikoptre kolliderte I dag I forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten I Hellas. Totalt fire personer var involvert I ulykken. To av dem omkom, mens de to andre skadet. Kapteinen på det norske handelsskipet som kolliderte med en fritidsbåt utenfor Göteborg tirsdag varetektsfengslet. To personer omkom I ulykken. Den russiske kapteinen mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Norsk Tipping stenger oddsen etter å ha blitt utsatt for et dataangrep tidligere I dag. Angrepet over, men har ført til at de ikke får gjennomført nødvendige oddsendringer, opplyser Norsk Tipping. Flere populære reisemål I Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
1: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og I juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme I Palma på Mallorca. I Norge Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 I 2013 til 90 000 I dag.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at Norges landslagskeeper Ørjan Horshol Nyland har signert kontrakt med den tyske storklubben RB Leipzig. Nyland blir dermed lagkamerat med Antonio Nussa. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: er veggnyhetene. To greske brannhelikoptere kolliderte I dag I forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten I Hellas. Totalt fire personer var involvert I ulykken. To av dem omkom, mens de to andre skadet. Og vi holder oss I Hellas, for en 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død I en koffert I en forlatt bygning I Aten I juli. Mannen siktet for overlagt drap og har ifølge gresk politi erkjent sine handlinger. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at 10.000 av migranter denne uken stormet grensen.
1: Gjerdet strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd I et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at musikkfestivalen Osora I Ungarn avsluttes tidligere enn planlagt etter to dødsfall på en dag. Et av dødsfallene knyttes til hetebølgen I landet, som denne helgen har ført I temperaturer opp mot 40 grader. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok inn fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. En 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død i en koffert i en forlatt bygning i Aten i juli. Mannen siktet for overlagt drap, og har ifølge politiet erkjent sine handlinger. 2026 det beste året for norsk idrett noensinne, det mener flere eksperter.
1: Det har blitt levert historiske bragder i langrenn, sykling, fotball og flere andre idretter. Norge dominerer både individuelle og lagidretter. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan si at dette har vært tidenes beste norske idrettsår. Og det ikke over ennå, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen til VG.
0: Reporter Kristin Strand. Her til slutt tar vi med at Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. I studio Andre Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet er mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
1: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
0: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund, som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: faste glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her keyboard-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med i de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjorg i Vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: melkflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde